0: Hör du det? Kan vi følge? Hei, hvordan er det med hallo nå om du? Nå, om du er det med å være dem med seg? Ngono. A go bua hape ke utlwe. Hai. E ka go wa sa sel, vale, e ka go wa sa sel.
1: Lo a tsela.
0: Aha.
1: Hona
0: le tsena e ka go wa saka.
1: Ee,
0: tswela pele ke utlwe.
1: Koi? E le matsumpena. Ala ya go habo. E le matsumpena o mema batho ba bangata, a re ba ye sekolong. I was my fault. I'm not going to be able to do it.